Adishima ma pramu atu ya magana adishie nyinada aha SIA emma ma kwa abadi wonu ya 95.1 FM so central for kwa ngwan imunsem bibiribi ya bwani nyina no abodi dompua ya de bre se mu fo mu so nyada ye si hunkunwa so ne so kroje ebraso ne be so mu se pram to break as ye wonu ya 95.1 FM we wo sati en ka mountains 96.1 FM ne se dukruma po man temo won mo te bri kase na ya wo mo to pete na ni menyina so atimi akoyi na Facebook no aroma benade ade yedru so ntwo ho comment to like ya na wasan pia share no so na afye kunani mpa san se share ne de e kwa chi na addition bi so anya kase ne bi ahwe mu adanse trodo nyina hod mo ene sabri ube hun ye wi a na fe YouTube TikTok ene ex nyina kase no be di mfumpa na de de cheche so hod mo a awia nsampi ene ye di ebrewo na eso kase ne bi eni ahwe hwe ska sam so no one more money ska botin be se we ayi ni mampanyi kan ye no say 300 million wo mo emfa nkoboa woni a atrench mado krom ska no won ma modie eje mu na yebeko mia mia wudo bisan se wupie mu ewo eye kwa menkroma sekre won mu a ne ya hudo eja basisi bisie enei bebre na ne won ye wo mkai wo mdi akopie mu ofitam yebeko na afi ya bomu nchirimu eje amawo na enei nu yagbonwura we tietie ne nemu a ababe piem ewo tumfo se dua babiem na kachi wei eye gonja ne asanteman won mu ayonkofa no mu ayir pampi tie bomu nchirimu en sumo mpenyini editu dwanom na fi yachirimpa ne busian samna dawson e bika ye hu na sabri yesi nkonwa ye de besum se prem to break as ye midin any insuraba buodu afei en semu chirimu eba